og videre i programmet med Dr. Hook og med Ben Stenager og Sandra Vanreis. Sandra Vanreis og Ben Stenager skal underholde med sangen Sweet Memories. Og Dr. Hook, ja, de skal underholde med Sylvias Mother. Det er den, vi snakker med.

Så til to herlige melodier, som jeg godt kan lide, nemlig Jack Waterland og More and More, og Spencer Hatcher med Honky Tonk Hideaway.

og lidt mere af den gode gamle rock and roll. For eksempel Dave Clark 5 med deres Reeling and Rocking, og derefter Rocknalle og Zigzag Band, Stickman Bio.

Og til hjertelig velkommen på radio, nemlig denne Tages favoritter er i luften. Og de første to, vi skal have, det er H.C. Eisner, Please Release Me, og så Katja og René, Veros Wintervind.

Det var landsbymusikanterne med Tag din flotte kjole på, skat, og Birthe Kjær med I Wanna Dance. Så er det Skeeter Davis med The End of the World, og så skal vi have en gang popcorn med Hot Butter.

Det var Hot Butter med Popcorn og Skeeter Davis med The End of the World. Så er det Dana med All Kinds of Everything og The Donkeys med Åndenød.

Det var Tommy Sebak med Flying High Low og Paprika Steen og Martin Brygman med Brug dit hjerte som telefon. Så er det Johnny Logan med What's Another Year og Lollipops med Isabella.

er det blandede bolsje, som er på her på Midtfjord Radio. Og det er jo musik, som er omdannet til blandede bolsje. Og det første blandede bolsje, vi skal have, lige bortset fra, vi skal have frekvenserne først, og det er 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Eller du har fundet os på internettet bare ved at skrive midtfjordradio.dk. Og det første bolsje, vi skal have i dag, det er ABBA, og det er Waterloo. Og den er på For Fuld Musik, og den kommer her.

Det var ABBA her med Waterloo. Og så skal vi have Michael Jackson, og det er med The Liberian Girl.

Det er Michael Jackson, som er ved at fade ud med Liberian Girl. Og det er jo fra Liberia, at der bor afrikanere, som tidligere var kommet til Amerika som slaver. Og her er de frie, og det er vi alle sammen overalt. Og men nu er det Mamas and Papas, vi skal have, og det er med Young Girls Are Coming to the Canyon.

Og det var Michael Learns to Rock, som sang I Do. Og nu er det Peter Belli med Vær lidt sød ved mig. Og du lytter til Blandede Bolsjer her på Midtfjord Radio.

0: stillet ind på Midtfy Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfy Radio, din lokale radio.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfy Radio. Din lokale radio.

det var Drive My Car med Bob Guman and the In-Man. Ja, det var sådan, det hed. Og vi skal videre med Ray Stevens. Og et nummer, der hedder Freddy Feelgood, og så står det i parentes, and his funky little five-piece band. Lad os prøve at høre, hvad Ray Stevens har fundet på her.

Uptight, everything's all right. Nancy Wilson var det, vi hørte. Vi skal have fat i Mel Carter, og et nummer, der hedder You, You, You.